0: Hava la kanapa. Trabali kanama ya ga ga ga no.
1: Saint Hans Anon. Bro, yeah.